0: ريبيريلي بودم راكس هنگ سر وای جست آرانه ای بودم رکس ای شمان شاتلو پا بودم رکس من شمان ام منگو کت لایل بودم رکس مبانا من وگر نمته بودم رکس اونو فویانه شاتلو پاش کار دادن کس فکر کوالا بودم رکس اوکی اون کرو کم بالو ای فی اکا ات همانا پا پا اند پا پا آبام اکیله وان روم مسوانه بودم رکس سی کم ملا او مگو کوانا بودم رکس شد کم با anga hanyi kumbe ku va kona amisaveni ma swi vona se loko luya a hanyaka a fika laha ku ya lava ntirho laya ka papa luya a nga fa from le a humaka kona loko a vona luya va u n'wi vona a ri munhu straight xikongomelo va kha va vonana vona hi ku i va rixaka rin'we ma swi vona ekoku mhaka leyiwani bottom breaks ya karata ya karata leswiya swo fika u kuma munhu bottom racks ipa u n'wi rhwalela se mina hi ku vona ka mina munhu yaloye a ngo vuya njhenje a ngo lava mali bottom racks mhaka ku u fe moya wa yena wu ri kwalani bottom racks lexi lavekaku laha bottom racks ku laveka ku va n'wi akela xiyindlwana loyi i vuyela xiyindlwana bottom racks xiyindlwana ntsena xexiya xitsongo xexiya xa xa swikwembu xixiyana mina ni vona ku laveka xona laka nkulukumba loyiwani hi xona xi ndlaku a vuya a kaya papa na vona va fane va alamisa mihleketo yo a va n'wi akele yindlu loko a fika laha i ta fika a nghena andlwini leyi papa va fanele va nga n'wi akela yona ya xiyindlwana lava va faneleke va veka swilo leswi hinkwaswo va n'wi kolotaku swona kumbe swin'wana kona va hambi va chela fole hambi va phahla ku mani njhe hi ku i munhu wo ta i ku famba a va n'wi tivi bottom racks ma swi vona ka tika bottom racks ka tika xixin'wana na xin'wana xa humelela lexa kahle na xo biha la misaveni bottom racks va va vanhu ntsena bottom racks mara a yi hanyi ku fana ma swi vona a hanya na vanhu va kahle la misaveni ya hanya hi bihini a hanya hi ri madevhele xikulukumba bottom racks laha hi tombelanini a hi tivani ma swi twisisa bottom racks i nga ku va i n'wi teka munhu i n'wi teka patwini bottom racks i ku ya tirha na yena kati lexi i nga xi teka bottom racks u teka nyoka ma swi twisisa bottom racks laha hi le misaveni bottom racks ku ri wa pfuna nkarhi wun'wani ku i kha u ti dlaya ma swi vona ma swi twisisa bottom racks ka tika a ku olovi tanihi ABCD bottom racks ku lota ku munhu a nga heli ku fana na CB ntsena a kondzelela sweswi swi nga kona ku la misaveni ya leyi bottom racks e la misaveni ka tika mi lexi ni nga pfuna ku papa ka xona bottom racks ku tlhela ni vuyelela ni lexi ku ri kumba loyi a xi lavaku la mutini lowu bottom racks i xiyindlwana va kota ku veka swilo leswi va vonaka ku ri va n'wi kolota swona a kwalaya ndzeni ka xona bottom racks va tlhela va chela fole va ta swi vona i nga ri swi ku ta hungutana swo tala hi ndlela yo yaleyo bottom racks mina ni yi vonisa sweswo i mavonelo ma Pieters Matonsi lowun'wana John Matonsi ka Thomo maxi wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hi ni ya ku chayeleni a tlhelisekeni emagondzweni i nkulama wa bottom racks
1: allright hi ndlela kesi ni Pieters munhu a nga lovelangi lahayani laha i tihintirho ni ri a nga lovelangi kona lahaya hi loko ku ve ku lovile hikuya hi leswi mhaka yi nga tshamisa xiswona a nga lovelangi kona laha i tihi ntirho 060 8875 940 twa ra n'we ni mavonelo ra kovhele hi ndlela yaleyo ku xana ku n'wini mi swi vonisa ku yini.